0: Еврама Малдас допаш пејекта и тумешу нене мај актуални невимата Катаре Романи редакција. Мекон дафту меј невимата се им у Адам Парно Шопе. Омила и пашол теко дозначи ке школи Агорин Пе, а тунча вен Еврама кана и студентура Агорин о гимназиум телен екзамина вај саркај пенелпе о студенто. Габриела си ек Романи чекај о Горисардас о гимназиум андо Штоколм тај си Лошаки.
1: 3 miles Urales mistro graphics design pirdem. Si char dem sarte kerav reklami ai te kerav designa.
2: Ai akana kana na klano gymnasium su kame ste kres mai angle.
1: Akana firi kam se kerav buchi mange. Pira mange pe buchi te la mange morelove ai kam mai palal pirov inke ek skola.
2: Hög skola.
1: Jo. Irkes hög skola.
2: No amen da radio romano mangastu ke baro sukseso.
1: Nice to mange.
0: Gabriela Silošaki kia gorisarda strine bršenga gimnazium ando Štokolm taj kamel ti žal maj dur ande škola. Laki dej e Tiffany, lošal zurales anda peskišej.
3: Zurales Lošaki, zurales stolt. Na zurales važno je škola, aj kade barardem la. Ke bi škola ko najtrajo. Zurales važno je ta vela buči ando trajo laši so lake dragoj. Så det är bara bra börja.
0: Gabriella ser angående peski familja kai na klass och gymnasium. Kelak ideje Tiffany tai lako dato babac cinakle o gymnasium. Gabriella ko dato babac Silošako keleski šiori a Gorisardas e škola.
4: Zura ale Silošako sim ande so na klas, na škola so na klas kado studento me lak idej, lako trigo familja, lako cino pra Zura ale Silošake sam ma je na isare se devleske, ke si kasu ila ši šej, pa če vali, pa čalo muj, aj ane kado Zura ale Silošako ane kado džes.
2: Sara čare sa stu kodol trim berš na kles sigo, vaj lokes, vaj sarsas?
4: Sigo, prav tu ke čače, so star ke čitru bila bud žutipe, katar mandar, katar lak idej, saj ženi kerel.
2: A jak anak, mila se vorbi sardem, pendaske kamel ti žal majo pre ande škola. So gindos pa kodo ti žal ande hög skolan.
4: Jo, kado si zurala smo što, vijame kado kamel zvojte kerela, dika sa sarsova.
0: So ker žel pe manu še saka na keres vor stada, te kide so ker dokladnje si per dobuči, kinjos, ali se vijek teorija kaj penelke vor stadning lo šarele manu šes, o manuš ačarel pe maj bahtalo paša jek kasavo kidipe, penel ekonomijako profesori Mikael Dahlien.
5: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året. Men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren. Mycket av det här som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det. Men det är så skönt när vi har gjort det.
6: Esi sikere vår städa, ej lake jall och kidipe loko, ke vojshunel gila ej vik helel, sarkidel och her, kododella energia.
7: Shuva mange musika e pav perdokava.
8: Po högtalare musaite shunave musika pa intrego ker.
6: Soske gila shunes?
8: But romane, ej but R&B. Ej vi but svedicka. E maj neve trendiga låtar shunav.
6: Kasave lugna låtar, vaj maj hajpade?
8: Na, maj hajpade, kasavalka ish ajke lavlinge.
6: Ajke le sarkides?
8: Jo, te na čavla vari konkere ke lav.
0: Reporterka Nagme Abedin. Kadal sa se skurte nevimata Katare Romani redakcija maj bud birin tešunem pa www.radioromano.se vaj amari aplikacija Sveriges Radio. Mekaj dem tu meja djesutne nevimata sim u Adam Parno Šope. Pe bar internacionalni konferenci si univar romani šip, kaj boldel pe ande kaver šiba. Samir Mile si tumači, leski si kado jek bari pe.
9: Šajte vel jek barikani pe, šajte kresot barikano, te pe nes dik med džav ko Strasburg, jako Bruxelles, a i krav translacija. Mange maj bud